0: Ya ya ya. Hey, degek lo, singo ora gagah blas. Madan burung.
1: Burung.
0: Kono ya ya ya ya ya ya. Ya mari mari yo. Sekat nih, sengas.